0: tari ma jat pokalami sem mula usili.
1: Apa ya kurkan?
0: Iya, mula mula. Leh iya tu perlu sih warai. Leh aku iya. Macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
1: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
1: macam macam
0: macam Ese ibir maya ya la foro pe mo ilotar.
1: Ya boleh.